0: tấn công không đồng nghĩa chiến tranh đã bùng phát trở lại hay lệnh ngừng bắn Mỹ-Iran đã hết hiệu lực. Trong một diễn biến đáng chú ý khác, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi tối qua hối thúc các nước thành viên Liên Hợp Quốc không ủng hộ dự thảo nghị quyết do Mỹ xây dựng về eo biển Hormuz. Ông Araghchi khẳng định dự thảo của Mỹ là phiến diện và có tính chất khiêu khích, hoàn toàn phớt lờ nguyên nhân gốc rễ của những căng thẳng hiện nay trong khu vực, đó là các cuộc tấn công quân sự của Mỹ và Israel vào Iran.
1: Nga hôm qua đã tiến hành lễ tổng duyệt chuẩn bị cho ngày chiến thắng phát xít mùng 9 tháng 5 trong điều kiện an ninh được siết chặt chưa từng có. Năm nay, nhiều thành phố lớn trên khắp nước Nga sẽ tổ chức duyệt binh theo hình thức rút gọn, thậm chí là hủy bỏ các hoạt động tập trung đông người. Phóng viên Minh Phượng thường trú tại Liên bang Nga đưa tin.
2: Nhiều tuyến phố trung tâm tại thủ đô Moscow bị phong tỏa từ sáng sớm. Hệ thống kiểm soát an ninh được tăng cường quanh khu vực quảng trường đỏ và các tuyến đường trọng yếu. Các lực lượng an ninh đã triển khai thêm tổ hợp phòng không, thiết bị tác chiến điện tử chống máy bay không người lái và tăng cường kiểm tra tại các ga tàu điện ngầm, nhà ga, sân bay cũng như các tuyến đường dẫn vào trung tâm thủ đô Moscow. Trong những ngày gần đây, tại Moscow và nhiều khu vực khác của Nga, liên tục
3: quốc phòng, khai khoáng, tài chính và an ninh của Cuba có thể đối mặt với nguy cơ bị áp đặt các biện pháp trừng phạt thứ cấp. Chính quyền của ông Trump cho biết đây chỉ là bước đi đầu tiên trong chiến dịch siết chặt gây sức ép đối với La Havana và dự báo sẽ còn thêm nhiều biện pháp trừng phạt khác trong thời gian tới.
1: Tổ chức Y tế Thế giới WHO hôm qua khẳng định ổ lây nhiễm virus Hanta trên tàu du lịch MV Honduras ở Đại Tây Dương không phải là dấu hiệu khởi đầu một cuộc khủng hoảng giống như đại dịch COVID-19, song cảnh báo nguy cơ có thể sẽ có thêm nhiều ca nhiễm mới. Phát biểu trước báo giới, người phụ trách công tác phòng ngừa dịch bệnh và đại dịch của WHO, bà Maria Van Kerkhove nêu rõ.
4: Đây không phải là đại dịch COVID-19 tiếp theo, nhưng nó là một bệnh truyền nhiễm nghiêm trọng. Bạn biết đấy, đây là một bệnh truyền nhiễm mà nếu người ta bị nhiễm bệnh hoặc việc nhiễm bệnh không phổ biến, thì nguy cơ tử vong rất cao. Vì vậy, một lần nữa, những người trên tàu khi nghe tin này rất dễ hiểu khi họ sợ hãi và công chúng nói chung cũng sẽ cảm thấy lo lắng. Vì vậy, thông tin sớm, thông tin chính xác là rất quan trọng, biết được mức độ phơi nhiễm thực tế như thế nào.
1: Dịch vụ taxi tự lái thương mại đầu tiên tại châu Âu đã chính thức hoạt động tại Zagreb của Croatia do công ty Wagner triển khai. Đội xe gồm 10 xe điện tích hợp hệ thống lái tự động. Dịch vụ vận hành trong khu vực khoảng 90 km2, bao gồm sân bay quốc tế Zagreb với giá khởi điểm chưa đến 2 euro một chuyến. Hiện xe vẫn có lái xe an toàn ngồi trên xe để đáp ứng quy định, song phần vận hành chủ yếu do hệ thống tự động đảm nhiệm. Dịch vụ thu hút khoảng 300 người dùng được cấp quyền truy cập, trong khi 4.000 người khác đang chờ đăng ký. Vừa rồi là phần tin thời sự quốc tế, bây giờ là thời gian dành cho phần tin thể thao. Thưa quý vị và các bạn, rạng sáng nay đã diễn ra hai trận bán kết lượt về cúp CA châu Âu. Trên sân nhà, câu lạc bộ Aston Villa đánh bại đối khách Nottingham Forest với tỷ số 4-0 để giành quyền vào chung kết với tổng tỷ số sau hai lượt trận là 4-1. Và đối thủ của Aston Villa ở trận chung kết là đội bóng của Đức Freiburg. Đội đã thắng câu lạc bộ Braga 3-1 trên sân nhà ở trận bán kết còn lại, qua đó đi tiếp với tổng tỷ số là 4-3. Ở cấp độ bóng đá trẻ, đội tuyển U17 nữ Việt Nam đã giành quyền vào tứ kết giải U17 nữ châu Á bằng chiến thắng 2-1 trước đội U17 nữ Myanmar ở lượt trận cuối bảng A diễn ra vào hôm qua. Với kết quả này, U17 nữ Việt Nam đứng nhì bảng A với 4 điểm cùng đội chủ nhà Trung Quốc có mặt ở vòng tứ kết. Đối thủ của U17 nữ Việt Nam sẽ là đội nhì bảng B, nhiều khả năng là U17 nữ Australia hoặc Nhật Bản. 4 đội thắng ở tứ kết sẽ giành vé dự World Cup U17 nữ. Theo kết quả bốc thăm giải U19 Đông Nam Á 2026, đội tuyển U19 Việt Nam nằm ở bảng A cùng với đội chủ nhà Indonesia, Timor-Leste và Myanmar. Đây được đánh giá là bảng đấu khó khi mà đội tuyển phải đối mặt với áp lực lớn từ đội chủ nhà Indonesia. Giải đấu sẽ diễn ra từ ngày 1 đến ngày 14 tháng 6 tại Indonesia.
5: Dự báo thời tiết. Khu vực Tây Bắc Bộ sáng có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, sau có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 21 đến 30 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ sáng có mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, sau có mưa rào và dông vài nơi. Riêng khu vực đồng bằng và ven biển có mưa rào rải rác và có nơi có dông, nhiệt độ từ 21 đến 29 độ. Khu vực Thanh Hóa đến thành phố Huế, phía Bắc sáng có mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, sau có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Phía Nam có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 22 đến 33 độ. Khu vực duyên hải Nam Trung Bộ ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 24 đến 35 độ. Khu vực cao nguyên Trung Bộ ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi.

0: hơi, nhiệt độ từ 21 đến 35 độ. Khu vực Nam Bộ, khu vực thành phố Hồ Chí Minh ngày nắng có nơi nắng nóng, riêng miền Đông có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 24 đến 36 độ. Khu vực Hà Nội sáng có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, sau có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, nhiệt độ từ 22 đến 29 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 4, cấp 5, giật cấp 6. Nam Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Đông Nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió đông đến đông bắc cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ. Khu vực Bắc Biển Đông có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 3, cấp 4. Riêng vùng biển phía đông bắc gió mạnh cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Khu vực giữa Biển Đông, đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc đến đông cấp 3, cấp 4. Khu vực Nam Biển Đông và đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió đông đến đông bắc cấp 3, cấp 4.
1: Vừa rồi là những thông tin dự báo thời tiết, bây giờ chúng tôi tóm lược một số tin chính đã phát trong chương trình. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã đến thủ đô Colombo bắt đầu thăm cấp nhà nước Cộng hòa xã hội dân chủ nghĩa dân chủ Sri Lanka. Chuyến thăm được kỳ vọng góp phần củng cố tin cậy chính trị, tăng cường quan hệ hữu nghị truyền thống, đồng thời mở ra giai đoạn hợp tác mới sâu rộng, thực chất và hiệu quả hơn giữa hai nước. Quốc hội đặt mục tiêu tăng trưởng GDP 10% một năm cho giai đoạn 2026-2030, hướng tới đưa Việt Nam trở thành nước thu nhập trung bình cao vào năm 2030. Giai đoạn này, tổng vốn đầu tư công được xác định là hơn 8 triệu 200 nghìn đồng. Xin lỗi quý vị và các bạn, 8 triệu 200 nghìn tỷ đồng với mục tiêu phấn đấu giải ngân trên 95%. Nga đã tiến hành lễ tổng duyệt chuẩn bị cho ngày chiến thắng phát xít mùng 9 tháng 5 trong điều kiện an ninh được siết chặt. Trước nguy cơ gia tăng các vụ tấn công bằng máy bay không người lái mà Nga cáo buộc Ukraine thực hiện, lễ duyệt binh năm nay tại Quảng Trường Đỏ sẽ không có diễu hành khí tài, trong khi nhiều địa phương cũng thu hẹp hoặc hủy các hoạt động tập trung đông người. Tổ chức Y tế Thế giới WHO khẳng định ổ lây nhiễm virus Hanta trên tàu du lịch ở Đại Tây Dương không phải là dấu hiệu khởi đầu một cuộc khủng hoảng giống như đại dịch COVID-19, song cảnh báo nguy cơ có thể sẽ có thêm nhiều ca nhiễm mới. Phần tóm lược những tin chính vừa rồi đã kết thúc chương trình Thời sự sáng nay của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Nguyễn Cường và Xuân Ninh thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Kim Phượng và kỹ thuật viên Thu Huệ. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Tuyết Mai.
2: Quý vị vừa theo dõi phần tiếp âm chương trình Thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam. Bây giờ mời quý vị tiếp tục theo dõi các chương trình phát thanh trong ngày trên sóng phát thanh Cần Thơ trên các tần số FM 97.3, 89.6 và 100.4 MHz. Mời quý vị cùng lắng nghe những khúc hát trao lời yêu thương. Những khúc hát trao lời yêu thương.

Quý vị thân mến, có những tác phẩm văn học bước ra từ năm tháng, mang theo số phận con người, những khát vọng yêu thương và cả nỗi đau còn dây dứt mãi trong lòng người đọc. Và rồi bằng một cách thật đặc biệt, văn học không chỉ dừng lại trên những trang giấy mà còn tiếp tục sống thêm một cuộc đời khác trong âm nhạc. Những giai điệu hôm nay không đơn thuần là ca khúc để thưởng thức, mà còn là nhịp cầu đưa chúng ta trở về với vẻ đẹp của nền văn học nước nhà, nơi có những nhân vật từng khóc, từng yêu, từng tuyệt vọng và từng khát khao được sống đúng với chính mình. Đến với những khúc hát trao lời yêu thương hôm nay, chúng ta sẽ cùng lắng nghe những tác phẩm âm nhạc được lấy cảm hứng từ các tác phẩm văn học và truyền thuyết Việt Nam. Ở đó, những nhân vật quen thuộc sẽ được nhìn lại bằng góc nhìn mới mẻ hơn, hiện đại hơn, nhưng vẫn vẹn nguyên chiều sâu nhân văn đã tồn tại suốt bao thế hệ. Mở đầu chương trình hôm nay là ca khúc từng khiến nhiều người xúc động bởi cách kể chuyện gần gũi mà lưu trong ký ức của con người ta rất lâu. Giữa những ngày đói khổ đến tận cùng của xã hội cũ, nhà văn Kim Lân đã viết nên Vợ Nhặt bằng tất cả sự trân quý dành cho tình người. Ở nơi tưởng chừng chỉ còn lại cái đói và sự tuyệt vọng, con người vẫn chọn nắm lấy nhau để sống, để yêu và để tin vào ngày mai. Có lẽ vì vậy mà nhiều năm sau, khi Phương Mỹ Chi cùng Detap mang tinh thần của tác phẩm ấy vào âm nhạc qua ca khúc Đẩy Xe Bò, người nghe lại thêm một lần cảm nhận được vẻ đẹp rất mộc mạc nhưng đầy nhân văn của tình yêu thời xưa. Không phải những lời hứa xa hoa, cũng chẳng cần điều gì quá lớn lao, chỉ là một túp điều tranh và hai trái tim siêu chân thành, chỉ cần vài ba bữa no nê là yêu. Trong cái nghèo khó của Vợ Nhặt, tình yêu hiện lên giản dị đến lạ, chỉ một câu nói bâng quơ, một bát bánh đúc, một cái gật đầu của thầy U, vậy mà đủ để hai con người nương tựa nhau đi qua tháng ngày khắc nghiệt nhất. Và rồi giữa nhịp sống hiện đại quá vội vàng hôm nay, ca khúc lại khiến người ta chạnh lòng khi đặt câu hỏi. Vì sao tình yêu bây giờ đôi lúc đến nhanh rồi đi cũng nhanh như thế? Phải chăng con người đang dần quên mất cảm giác yêu thương chân thành từng hiện diện rất đẹp trong văn học Việt Nam? Muốn ăn cơm trắng mấy giò, lại đây mà đẩy xe bò với anh. Một câu hát nghe vừa mộc mạc vừa dí dỏm nhưng lại chất chứa tinh thần của cả tác phẩm. Rằng tình yêu thực sự không nằm ở vật chất đủ đầy mà là khi hai con người sẵn sàng cùng nhau đẩy xe bò, cùng đi qua những nhọc nhằn của cuộc sống. Ngay bây giờ xin mời quý vị cùng lắng nghe ca khúc Đẩy Xe Bò do Phương Mỹ Chi sáng tác và thể hiện, được Tikap hòa âm phối khí, lấy cảm hứng từ tác phẩm Vợ Nhặt của nhà văn Kim Lân.

Từ câu chuyện tình yêu giản dị trong vở nhạc, người ta nhận ra rằng dù ở bất cứ hoàn cảnh nào, con người vẫn luôn khao khát được yêu thương và được nương tựa vào nhau để sống tiếp. Văn học Việt Nam nhiều khi đau đớn là vậy, khắc nghiệt là vậy, nhưng sâu thẳm bên trong vẫn luôn là niềm tin vào tình người. Nếu Đẩy Xe Bò khiến chúng ta rung động bởi sự chân thành mộc mạc giữa những ngày đói khổ, thì hoàn cảnh của nhân vật tiếp theo lại mang đến cho chúng ta một cảm xúc khác. Nỗi đau của một con người bị xã hội xô đẩy đến mức đánh mất cả hình hài lẫn nhân tính của chính mình. Nhưng điều đặc biệt trong Chí Phèo không nằm ở những cơn say hay tiếng chửi giữa làng vũ đại, mà nằm ở khoảnh khắc một kẻ tưởng như chỉ còn biết sống trong men rượu lại bắt đầu khao khát được làm người lương thiện. Và cũng giống như tinh thần nhân văn mà Kim Lân từng gửi gắm trong vở nhạc, nhà văn Nam Cao cũng khiến người đọc nhận ra rằng chỉ cần còn biết yêu thương, con người vẫn chưa hoàn toàn tuyệt vọng. Từ cảm hứng ấy, Bùi Công Nam đã mang câu chuyện của Chí Phèo và Thị Nở bước vào âm nhạc bằng màu sắc vừa gần gũi vừa chạm đến cảm xúc người nghe qua ca khúc Chí Phèo.

Sau những thanh âm vừa mộc mạc vừa nhiều dây dứt của Chí Phèo, chúng ta lại nhận ra một điều rằng trong văn học Việt Nam, phía sau mỗi nhân vật từng bị phán xét luôn là nỗi niềm rất con người. Chí Phèo khao khát được sống lương thiện, Thị Nở khao khát được yêu thương. Và có lẽ càng đi sâu vào văn học, chúng ta càng học được cách nhìn con người bằng sự cảm thông thay vì chỉ bằng đúng sai đơn thuần. Tiếp nối hành trình ấy, ca khúc tiếp theo sẽ đưa chúng ta trở về với một câu chuyện bi thương đã tồn tại suốt hàng ngàn năm trong tâm thức người Việt, truyền thuyết An Dương Vương, Mỹ Châu và Trọng Thủy. Một câu chuyện mà qua bao thế hệ người ta thường nhắc đến Mỹ Châu như biểu tượng của sự ngây thơ và lầm lỡ. Nhưng nếu một lần lắng nghe từ chính trái tim của nàng, có lẽ chúng ta sẽ cảm nhận được nhiều hơn nỗi cô đơn của một người con gái chỉ yêu bằng tất cả sự chân thành của mình. Qua giọng hát đầy ma mị và tự sự của Bùi Lan Hương, ca khúc Mặt Trăng hiện lên như một lời thú tội rất dịu dàng dưới ánh trăng. Ở đó có một trái tim biết mình sai nhưng vẫn không thể ngừng yêu, có những nỗi đau không thể nói cùng ai, chỉ có mặt trăng lặng lẽ chứng kiến tất cả những điều sâu kín nhất trong tâm hồn. Ca khúc này không chỉ là nỗi lòng của riêng Mỹ Châu mà còn là tiếng lòng của rất nhiều con người trong cuộc sống hôm nay, những người từng yêu hết mình, từng yếu đuối, từng cố chấp giữ lấy một điều biết trước sẽ tổn thương. Và rồi giữa ánh sáng của mặt trời, nơi mọi thứ đều bị nhìn bằng lý trí và phán xét, chỉ có mặt trăng mới đủ dịu dàng để ôm lấy những bí mật, những tổn thương và cả những yêu thương không thể gọi thành lời.

Và hành trình âm nhạc hôm nay sẽ tiếp tục đưa quý vị chạm đến một nhân vật khác của truyền thuyết dân gian Việt Nam, một nhân vật mà từ bao lâu nay thường được nhớ đến bằng hình ảnh của những cơn giận dữ và lũ lụt cuồn cuộn mỗi mùa mưa về. Nhưng phía sau hình tượng thủy tinh năm nào, liệu có phải chỉ là sự hiếu thắng? Khi âm nhạc chọn kể lại câu chuyện từ góc nhìn của thủy tinh, người nghe bỗng nhận ra rằng đôi khi những cơn sóng dữ nhất lại xuất phát từ

từ một trái tim tổn thương sâu nhất, một vị thần quyền năng đến đâu cũng có lúc bất lực trước tình yêu. Và những đợt nước dâng trong truyền thuyết ấy biết đâu lại chính là cách một kẻ thất tình gào lên với nhân gian về nỗi đau không thể giữ được người mình thương. Qua ca khúc Thủy Thần, Bùi Hoàng Nam Đức Anh đã mang đến một thủy tinh rất khác, không chỉ dữ dội, mãnh liệt mà còn đầy cô độc giữa biển sâu và những xúc cảm bị chôn giấu. Có lẽ ai rồi cũng từng một lần giống thủy tinh, từng cố chấp giữ lấy một người, từng mang theo nỗi nhớ cuộn trào như sóng và từng đau đến mức tưởng như cả thế giới trong tâm đang cuộn thành cơn bão. Ngay bây giờ xin mời quý vị cùng lắng nghe ca khúc Thủy Thần do Bùi Hoàng Nam Đức Anh thể hiện, lấy cảm hứng từ truyền thuyết Sơn Tinh, Thủy Tinh.

Tình yêu trong văn học Việt Nam đôi khi không chỉ là những điều đẹp đẽ trọn vẹn, mà còn là những số phận mãi sống trong định kiến của người đời. Và có lẽ trong những câu chuyện cổ tích quen thuộc nhất, nhân vật bị ghét nhiều nhất chính là Cám trong Tấm Cám. Chúng ta vốn đã quá quen thuộc với hình ảnh thiện thắng ác, nhưng âm nhạc hiện đại lại cho chúng ta thêm một góc nhìn khác, nơi những nhân vật phản diện cũng có nỗi đau riêng của mình. Trong chuyện Tấm Cám, Cám luôn là người bị ghét bỏ. Từ bé chúng ta đã biết rằng Tấm là hiện thân của cái thiện, còn Cám là đại diện cho cái ác. Nhưng âm nhạc hiện đại lại chọn một cách kể khác, dịu dàng hơn, nhiều cảm thông hơn. Nếu một lần thử lắng nghe câu chuyện từ góc nhìn của Cám, người ta sẽ nhận ra phía sau những sai lầm ấy cũng là một cô gái khao khát được yêu thương, được giữ lấy người mình yêu và sợ hãi cảm giác bị bỏ lại phía sau. Một cô gái đứng giữa tình yêu, sự ganh tị và nỗi cô đơn. Qua ca khúc Anh ơi ở lại, Chipu đã mang đến một Cám rất khác, không còn là nhân vật phản diện của cổ tích mà là một cô gái yếu đuối trong tình yêu, cố chạy theo một người đang dần rời xa mình. Những ca từ ấy giống như tiếng níu kéo của những trái tim từng yêu quá nhiều nhưng lại không biết cách giữ hạnh phúc cho riêng mình. Đôi khi con người trở nên ích kỷ hay sai lầm không phải vì họ xấu xa mà bởi họ sợ cô đơn, sợ mất đi người mình thương. Và đó cũng là điều khiến âm nhạc trở thành một chiếc cầu nối đầy nhân văn với văn học, nơi những nhân vật từng bị phán xét nay lại được lắng nghe bằng sự thấu hiểu nhiều hơn.

Sau những khúc hát chất chứa yêu thương, mất mát và cả những góc nhìn đầy cảm thông dành cho các nhân vật văn học quen thuộc, hành trình của những khúc hát trao lời yêu thương hôm nay sẽ khép lại bằng một tinh thần hoàn toàn khác, tinh thần của tuổi trẻ, của khát vọng được sống cho chính mình. Trong Vợ chồng A Phủ, nhà văn Tô Hoài đã khắc họa Mỹ như một người con gái từng lặng lẽ cam chịu giữa những hủ tục và bóng tối của cuộc đời. Nhưng sâu bên trong con người tưởng chừng câm lặng ấy vẫn luôn là một trái tim chưa bao giờ thôi khao khát tự do, chưa bao giờ thôi muốn được sống, được yêu và được bước ra ngoài thế giới rộng lớn kia. Và rồi bằng âm nhạc mang màu sắc dân gian đương đại đầy cuốn hút, Hoàng Thị Linh đã khiến Mỹ bước ra khỏi trang sách theo cách thật mới mẻ qua ca khúc Để Mỹ Nói Cho Mà Nghe. Không còn là một Mỹ chỉ biết cúi đầu trong căn buồng tối, ở đây Mỹ trẻ trung hơn, rực rỡ hơn và dám cất tiếng nói cho chính cuộc đời mình. Có lẽ điều đẹp nhất mà văn học và âm nhạc cùng mang lại cho chúng ta chính là niềm tin rằng dù cuộc đời có nhiều khổ đau đến đâu, con người vẫn luôn có quyền hy vọng, quyền được sống hạnh phúc và quyền bước về phía tự do. Khép lại chương trình hôm nay, xin mời quý vị cùng thưởng thức ca khúc Để Mỹ Nói Cho Mà Nghe do Hoàng Thùy Linh thể hiện, lấy cảm hứng từ tác phẩm Vợ chồng A Phủ của nhà văn Tô Hoài.

Quý vị thân mến, văn học là nơi lưu giữ tâm hồn của một dân tộc, còn âm nhạc lại là nhịp cầu đưa những tâm hồn ấy chạm gần hơn với trái tim con người hôm nay. Và trong hành trình của những khúc hát trao lời yêu thương, những nhân vật tưởng chừng chỉ còn nằm yên trên trang sách cũ đã một lần nữa sống dậy bằng giai điệu, bằng cảm xúc và bằng những góc nhìn đầy nhân văn. Đó là Tràng và người vợ nhạc nắm tay nhau đi qua những ngày đói khổ bằng niềm tin và hạnh phúc. Là Chí Phèo khát khao được làm người lương thiện giữa bao định kiến cuộc đời. Là Mỹ Châu mang theo nỗi đau của một tình yêu ngây dại. Là Thủy Tinh cuộn trào trong những cơn sóng của một trái tim tổn thương. Là Cám với nỗi cô đơn chưa từng được thấu hiểu. Và cuối cùng là Mỹ, người con gái vùng cao dám bước qua bóng tối để đi tìm tự do cho chính cuộc đời mình. Có lẽ điều đẹp nhất mà văn học Việt Nam để lại không chỉ nằm ở những câu chuyện mà còn ở khả năng khiến con người biết yêu thương hơn, biết cảm thông hơn và biết nhìn nhau bằng sự tử tế. Hy vọng rằng qua những giai điệu hôm nay, quý vị không chỉ tìm thấy âm nhạc mà còn tìm thấy cả những giá trị đẹp đẽ của nền văn học nước nhà, nơi từng câu chuyện vẫn luôn âm thầm nuôi dưỡng tâm hồn bao thế hệ người Việt. Những khúc hát trao lời yêu thương xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian đồng hành cùng chương trình. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những hành trình cảm xúc tiếp theo.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ là thời gian dành cho 30 phút chào buổi sáng của phát thanh thành phố Cần Thơ. Hôm nay thứ sáu ngày 8 tháng 5 năm 2026. Và bây giờ là nội dung chi tiết. Sau một năm thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính và vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, thành phố Cần Thơ cơ bản hoàn thành kiện toàn tổ chức bộ máy, đảm bảo hoạt động thông suốt, không gián đoạn phục vụ người dân và doanh nghiệp.
1: Từ 39 cơ quan chuyên môn trước sắp xếp, thành phố tinh gọn còn 14 cơ quan chuyên môn các thành phố, đồng thời tổ chức 103 trung tâm phục vụ hành chính công cấp xã, tạo thuận lợi cho người dân giải quyết thủ tục ngay tại cơ sở. Điểm nhấn đáng chú ý là thành phố đã tiếp nhận 949 nhiệm